新しいチンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、チンコ、

運命を勝つ。戦争時の運命を勝つのに精一杯の俺たちよりだった。戦争時の運命を勝つのに精一杯の俺たちよりだった。戦争時の運命を勝つのに精一杯の俺たちよりだった。戦争時の運命を勝つのに精一杯の俺たちだった。マシマシのしげない夕暮れなんだ。マシマシのしげない夕暮れの。マシマシのしげない夕暮れの。マシマシのしげない夕暮れ。マシマシのしげない夕暮れのしげさみ。マシマシのしげない夕暮れのしげら。マシマシのしげない夕暮れ。マシマシのしげない夕暮れのしげない。マシマシのしげない夕暮れの吹く日。

0: you wanna quit that? How should I quit that? Europe! どうしようしていたことがあって今は忙しく出てきてないんだから気はなく揺れる走ったなく揺れる気はなく揺れたのダジシャルンバンダンだ今は忙しく出てきてないんだから気はなく揺れる気はなく揺れる気はなく揺れ走ったなく揺れるクラカから火の終わらぬほど終わったチャーナンジンダンダシャンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン
1: Yeah. Like you mean like tempo wise? Vibe wise? You guys became really, really less.
2: Yeah.
1: Did you want
2: me just
1: to,
2: doing one
1: did you want me to just like.
2: Oh, that's a good question. Like, what does the voice do in that case?
1: Yeah. No. Oh, okay, okay. So I'm leading.
0: Key one na kuyure. Hashita na kuyure. Key one na kuyure. Hashita na kuyure. Da da da da da da da.気もなく揺れ走らなく揺れば今は忙しく出てきてないんだが登場していたことがあって気もなく揺れ走らなく揺れば気はなく揺れる走らなく揺れる説得をしていたシュタッタッタッタッミャッタキバラクユレ走らなくユレだクラカから火の生まれたことを終えたキバラクユレテラタン走らなくユレタンとトップチャンドプチョチャキバラクユレタユレタユレタタタキバラクユレタタ走らなくユレタ走らなくユレタタタタキバラクユレタ走ったなく揺れた気はなく揺れたなだだっちゃダメやった
1: You started. Shouldn't I go back? Should I keep the... Can we listen to the previous one?
3: No, not this one. Not this
1: before. Should you go back to the instrument?
2: No,
1: go to the end.
2: Go to the end. Get away. It makes more sense.

0: く揺ら気まなく揺らち気まなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気まなく揺らじゃ。ちゃちゃちゃちゃみゃった。気まなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

0: ハウダ
1: ー、ワッサン、オー、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ、アホ

0: 元気
1: あんた考え全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの考え全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた考え全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: テレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ、
1: 巻き込まれてんだ。

Chinese speaking Chinese really 全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然聞こえない。

0: お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうとバテレン

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して言っとるって思ったらそうじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドルにどうやって。まあ、一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 ？Who's correcting?
2: After the
0: serious part.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Oh, oh.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえば思った。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fucking word.
1: Everybody, oh yeah. Quick, quick. The funny lover, like.